kuwe. Anginizo bazalwa nipi. Uka mandla am. Sithola mandla kuye.